gen tèt chaje, se va la joie net ale. On a bay bon Dieu gloire, n'a danse devan nou.